پھر گیا۔ گنگا مایا بڑھا سکی کا آواز مقصد جی کو نکل میٹھو لوکپری شلوک سن بھائی۔ وہاں آج یہ دھرتی میں ہونا وہاں کو آواز ہم سنگے وہاں کو آتما کو چیر شانتی کو کامنا کروں۔ شروتا ہم پیارو جنم بھومی ہم پیارو سنسکتی ہم بھول یہاں کا کلا ساہتیہ سنسکتی میں ہم جیون ہے مانس کا ماٹو کو اپنی سمندر اناتا نے دیکھ سکتی ہے آپ جنم کو ماٹو سب کا پیارو لگتا آپ سنسکار اور سنسکتی سب کا لگی پری ہوش کو مایا نہیں دیش بستی دیش پریم و راشٹر پریم ہونے گئی مانس جن سماج میں ہرکن بڑھ باچھ تی سماج کو سنسکتی اس سب ہرکا دیا دھنی دیا مولا دیا سنسکار اور سنسکتی ہرکاؤں بڑھاؤں سنرکھن کرتے لیا ہمارا دیش جزن سنگ سنگے گلا سنسدی بوکے آئے یسے کلا اور گلا دولکھا سنکھانے نواسی بھگوتی شیواکوٹی اور وہاںک بہنی دولکھا میلو پوٹی نواسی لکشمی بیمل کے آواز میں رہے یہ نکل میٹھو شلوک تپن سام سمپرشن کرتے